Bezezeo a Rosera gurunen great gant kaira roz a ziwan e lioz an nilis, da la vare deo, gant e haira pedennu. E Rosera ema gredo, a zo ennan gwirion echu, a rang pep kristen a nao da kredi. Ar gloria patri a velom dreizan dreindet war an do arma. Evel mer gra an eles, hag ar zender barados. Ar bater a zo enni kementra helom mennout evit an autre doe hag evidom an unan. Hag an ave maria ar a bepkwech mateu en orkinout da galon ar vechez tridal o tigaz an o dezi eus ar mare du dius ma oe di babet evit beza mam da zalver ar bet. Savet eo bet gwell a Rosera evit trugare kad ar vechez fari evit an trec'h gounezet war an durket vuzulmanet, mers eus lepan, brochez, bloaz pemzekan ene katriugen. An den eurus Alain de la Roche, hag a oa Dominikan ganet e sizun pe plouer e kichendinan e oaz ar kemat, en eus gret kalz evit lakad peden a Rosera da vont war rauk. Ha goulennet eo bet ouzom gant ar pab Leon e lourd, lavare d'ar japelet e pat misere, miz a Rosera evit pede evit ar peor. Handal bemdez evez pede d'ar japelet e grot e lourd da deir ranter. Bez e helom e gelau var radio RCF, ha gwelet war an tele kateo dre internet.

0: BD Nandaise.
1: C'est la Wenger, Yerio et Mar, Mecher, Arzeis, Avisere, Guel, Intrunvaria, Rosera. Rechelao, Manaviel, Hervès, San Lucas, Erpennat, Kenta.
2: D'Arroir, Vetmis, et oui, Casset, Anne, Al Gabriel, Gandoué, Derguer, Avro, Halilea, Envet, Nazareth. Dagaout, Erplach, Yawang, Dimese, Dundén, Envet, Joseph. Eus lignes David hag e oa Mari anno ar plach yaouank. Digwezet bete genni e lavaras an e al dezi. Bez laouen le na c'haz, eman an aotrou gant it. O klevet seurt komzou, e oe istrafuliet braz, klas gouzout e oa petra a dalveze ar zaluse. Lavaret a reaz an e al dezi. Nag emer ket aon, Mari, rak plijet out bet da zoe. Setu emaout o vond da vez adou gerest, hag evezi mam d'eur mab, hag eroi dezan an anno a Jezus. Braz evo, hag evo anvet mab da vestr an uel meur bet. Tron David e dad a vo roet dezan gant an aoutrou doue. Roue evo var lignes Jacob. Da viken, hag e rouan teles nevo fin e bet dezi. Lavaret a reaz mare d'an eal. Penaos e c'hoar vez o kemense pe o gwir ne anavez an gwaz e bet. Respunt a reaz an eal dezi. Disken a raio ar speret santel var nout, hag evi golo et gant galout mestr an u el meur bet. Dreze e vo santel a roadur, hag e vo anvet mab da zoe. A setueman Elizabeth da geniterf o tougen ur mab ive, daouz de wad, hag an ini a veze greet a nezi ar vaouez dizer. Setueman gant e roervet miz, rag neus ne tra dreiz galout doue. Lavaret a reas mari neuze. Setu amant servichere zan aoutrou, ra roar vez o ganin hervez da lavar, hag ez eas an erl kuit diouti.

Beseseo a Rosera gurunen great gant kaira roos a zivon e lios an nilis, alabare deo, gant e haira pedennu. E Rosera ema gredo, a zo ennan gwirion echu, a rangpep kristen a nauda kredi. Ar gloria patri a velom dreizan drendet war an du arma. Evel mer gra an eles, hag ar zender barados. Ar bater a zo enni kementra helom mennout evit an autre doe hag evidom an unan. Hag an ave maria ar a bepkwech mateu en orkinu da galon ar vechez tridal o tigaz an odezi eus ar mare du dius ma wedi babet evit beza mam da zalver ar bet. Savet eo bet gwell ar ozera evit trugarekad ar vechez fari evit an trec gounezet war an durket vuzulmanet. Mers eus lepan, brochez, bloaz pemzekan ene katriugen. An den eurus Alain de la Roche, agawa Dominikan ganet e sizun pe plouer e kichendinan e oz arkemat, en eus gret kalz evit la kat peden a rozera da von varauk. Agulenet eo beet ouzom gant ar Pab Leon e lourd, lavaret ar japelet e pat misere, miz a rozera evit pede evit ar peor. Handal bemdez evez pede d'ar japele de grot e lourd da deir ranter. Bez e helom e gelau var radio RCF a gwele d'war an tele kateo dre internet.